0: Шумо дар ҳайати ансамбли устод ба ҳайси навозанда фаъолият мекардед?
1: Ман асар ҳам ҳофиз будам, ҳам навозанда. Барои ки устод барои чӣ ман барои навозанда, барои ки як чизе ки вай мешуд, ӯ мусиқачиҳо қикр намешнам, ман ки санъаткори ки вай будам, мусиқачӣ, мегӯ ба шам қатиам ино кор кун. Ҳама роҳбари мусиқии ансамбл ман будам.
0: Роҳбари мусиқии ансамбли устод. Беҳтарин. ва устод нисбат ба масалан шогирдон, уна ҷавононе ки масалан нав меомаданд, чӣ гуна муносибат мекарданд? Чӣ ман аслан чӣ муносибате доштам ба ҳамкорон?
1: Агар даётон ва як сафар гуфтани ҳофиз буд ва ҳамкурси ман инсод як ҷоя мехондем. Баям гузаштам. Ҳама вақте ки омадам ва як 20 сол филармона кор кард, иш кард, уш кард омадам, ба як рӯз пеш зафар нозим дор омадам. мо шиштагем устод қатӣ устод гуфтан лаба гуфт манам 22 сол кор кардам гуфт ҳамиқа кор кардам гуфт ман да ягон вай надодам ҳечи надод ба устод эслан гуфт чанд сол кор кардӣ гуфт 22 сол гуфт бо 42 сол дига кор кунӣ гуфт ҳичӣ намешавӣ барое ки устод санъаткор ҳам медонист ки кӣ кӣ мешавад нигаҳ кунед ки дар як омадани ансамбли ганҷина ташкил кардам субҳон саид пайдо шуд کریم نصر پیدوش خیلی بسیار چیزو بودن چلاخون خالو پیدوش شد فجیگر پیدوش شد سفرگر یوسف پیدوش شد اینا بینی برای که استاد همی آد سنت کارا همه وقت میشنوخ که کی کی هست من استاد قطعی تو هم دوری تشکل شوی انسامبل گنجین وقتی که استاد بودن این سالی اگر دروگور نشوام سال 84 بود 84 بود همین انسامبل با گردن استاد برفتن که تشکیل کردن دکن من همین بچه ها هم همین خالمراد تقایف و بختیار مردون و ایشار هم همین موزیکانت ها رو من چنده آوردم که باید من گفت که استاد گفت که فقط موسیقیچی ها با گردنی تو من 70 تا موسیقیچی ها آوردم ای 70 هم اگه 14 کس گرفتم نبینید که بزرگی است هم میخوایم
0: انتخاب میکنن
1: همین چیل کشیسا ناوخته است سوسو هم میخوایم میگه باشه جور کن تو راتا چه کردم و یک شوت صنعتی داشت که وقتی موندن
0: سروپو صنعت سروپو
1: برای بعد سیاست شون بسوای بود مثلا اگر کور کوربا مو انسامبل دا کور ساعتی 9 ساعت شود و خودش روزه ساعت 8 میومد اما باید که 8 نیم با амӯзиш дидан накоки
0: ва ҳамин таъсиси ансамбли ганҷина пешниҳоди кӣ буд худи устод то ин ки сурудҳои халқиро зинда кунанд
1: не ин пешниҳоди вазорати фарҳанг
0: ва интихоби роҳбар ба масалан ба ҳайси роҳбар устод зафарнозӣ вазорати фарҳанг буд
1: ин сол дахилм 83-ум буд ҳамин дар назди устод мондам баъд мана ҷер зад аки хуроҳмати устод аҳмадҷон муҳаммадиева ҷер зад ки бачаем ҳамиқи коршига чикор кунам مالتان بسوا ایده شما میبیاد آخه با من گفت که تو موسیقه میکوی استاد محمدی گفت که تو حافظ میکوی بعد یک تا بلید میست بود او رو باید اخای گذاشته گن وای جغ زد باید گفت که چلتا رقص میوبی اخونو با گفتنی جمیل اخونو با اقر قل پشتون بود اول وای جغ زدن گفتن که چیتا را قصه میوید چیتا بچه باید اما من اگو که هفتاتا نوازانده میوید بعد همین ما جمع کردیم همین جمع کردیم همیشه بعد همین جلان تیاتر میگفتن همه جا بعد اومدند و خیلی وزیر اومدن من مهربان ازدارش بودم بعد همجا مهربان ازدارش همه من همین تشید و پیسور گفت سخنی گفت که من میخواهم گفتی درمی санъати устодии мардуми тоҷикаго устод зафарнозӣ бароварда моба нишон тияд фолклори халқе мо то помирор рафтем овардем охӯ ҳама бачоя ба ҳамин такаре 280 кас ҷамъ шудаги ами 280 кас 90 кас монд 90 кас хай ҷамъ шудем ҳамин ансамбл ташкил шуд
0: хуб دوستان ارجمند توری شنیدید در خط هم استاد ظفر ناظم در رشد صنعتی ملی تاجیک خدمت ارزنده کردند. یادوار میشم صحبت ما رو میشنوید با عبدالرحمن حسینوف آموزگار شعبه آوازخوانی انعنوی مکتب اینترنت میونه مخصوص صنعت جمهوری به نام میرات الله عطایف. باید بگم که عبدالرحمن حسینوف خود نیز شاگرد استاد ظفر ناظم هستند و در برابر استاد در برابر اون که نوازندگی میکردند آهنگ میافردند همزمان خود آوازخوانی هم کردند و چند سرود نیز ثبت نمودند. حالا ما امکان داریم یکی از ترانه های اجرا نموده مهمانی برنامه امروز همون عبدالرحمن حسینوف را یک جا با هم بشنویم. مرحمت.

سلام باشید ادامه دارد برنامه ما مرامت مو میگذاریم به قسمت صفحه دیگر و این صفحه نام دارد بازیافت من بسیار میخوام که در همین صفحه هم شما فعال باشین در صفحه بازیافت دوستان عزیز این صفحه اما زیرکی شما را نمیدونم حاضر جوابی شما را باید به کی خیلی پاسخ بدهین وقتی که به شما یک سوال میدهند عموما در هر گونه بازی هر گونه شورابینی که مثلا ناگهان شما در او جمع یافتین و نمیدونم چیزی باید برد میکنین خلاصه این همین صفحه برای شما بسیار کمک میکند برای واقعا هم حاضر جوابی شما برای جواب های دقیق و درست گردانیدن شما برای حافظه تون یک بار نمیدونم در حال نمیدونم گردانیدن به همون نمیدونم اندیشه و خیالات هایی که چند وقت پیشتر یا عمل هایی که چند وقت پیشتر شما انجام داده بودین خلاصه این صفحه میتوند کمکه اگر معنی شما را топ диҳад майнаи шуморо камакак ба кор дарорад хулоса камакак шумо фаъолтар бошед 227-95-94 аст рақами эфири мо инами сония санч баротон пешниҳод мешавад шумо медонед мо як саволи бисёр содда барои шумо пешниҳод мекунем ва давоми инами 30 сония шумо бояд албатта 10 ҷавоби дуруста тест пешниҳод бикунед саволо бисёр оддӣ ҳастанд содда ҳастанд ва бисёр хуб мешавад ронандо ҳам тамос бигиранд ронанда ё мусофирон ки дар дохили нақлиёто аст бачо ронандо шумо оли медонед як иштибоҳ карда истодаед мо ба шумо ягона маслиҳат карда будем ки агар худатонам намехоҳед тамос гирифтан ягон муштари ягон мусофир дар дохили нақлиётатон бошад ҳамроҳашон суҳбат кунем ин маслиҳати мо буд бо шумо ам хел маслиҳат буд ё набуд фарҳод ҷамил салим карим умар суроб намедонам бо ки аст раҷабалӣ умаршо зоиршо хулоса ҳазору як нафаре ки ронандое ки моро мешунаванд бахтиёр баҳрулло абдухолиқ абдуҷаббор расул куҷо шудан шумоин бачое ки моро доим мешунаванд ва мо ҳам хел маслиҳат карда додем куне барои ҳамин вақте ки оз ягон мусофир дар дохили нақлиёти шумо аст дидем ки ҳолати рӯҳию равонаш хуб несту масалан фикрош парешон аст оҳистаак занг занед 227-95-94 рақами душвор нест 227-95-94 оҳистаак телефон надиҳед мо ҳамроҳаш суҳбат кунем тамом ягон мушкил нест салом алайкум

0: шунавандагони гиромӣ, дӯстони азиз, бори дигар салом мегӯям ба ҳамаи онҳое, ки алон пайвастанд рӯи мавҷи 165 FM радиои фарҳанг ва барномаи хостаҳо аст бо шумо ва ман ҳастам бо шумо. Рано бону, ин лаҳзаҳо метавонед ки ба мо боз занг занед, рӯи ин мавҷ бошед, ба гӯшаи дигар нагузаред, зеро ки барномаи беҳтарин аст ки бо хоҳишу дархости шумо албатта ин барномаро пешниҳод мекунем. ҳар ҳафта дар соати 14 ва 10 дақиқа шуморо интизор шавед ва гуфтем ки дар барномаҳои гузашта ки кӯшиш мекунем ҳадақал дар як ҳафта ду маротиба бо шумо пайваст шавем ва инак як шунавандаи дигар аст дар хати алоқа, мешунавем. Салом алейкум.
1: Салом алейкум.
0: خب پشنانده گیرومی که هستید؟ شما از کجا زنگ میزنید؟
1: من از کیسار میخوام سرودی افضلشا شدیف جوانی رفت رومونه.
0: افضلشا شدیف جوانی رفت. خب شما چند ساله هستید؟
1: من 60 ساله.
0: خیلی خوب شنونده گرامی، البته با شما عمری درازی پربرکت رو بازم تمنا میکنیم و از افضل شو شادی و فنیز سرود جوانی رفت حتما بحر شما و بحر اونهایی که میخوان همین سرود رو بشنون پخش میسازیم و گفتیم که شنوندگان ما خوب بسیار در انتظار اون هستند که سرودهایشون پخش شود. اینجا یک نفر شنونده ما گفتند که از روزی بک فیضعلی خوب در همین برنامه سرود شنیدن میخوان، بیاید یک سرود از روزی بک فیضعلی قبلا پخش سازیم. بعدن بازم میتوانید که با ما زنگ زنید با تلفن های 227 95 94 روی موجی 106.5 FM.

0: میکنیم خیلی پیشروی را احساس میکنم. امیدوارم که در راه بسیار دشوار ایجاد با متانت و با باور و با عشق و محبت خسته ناپذیر راه خیش را ادامه میدهد و در جاده سخن و شعر سخنی خودش را میگوید، حرف دل خودش را میگوید و تازه و تر میگوید. برایش برار کامیابی میخواهم، همچون نفره که از آغاز راه در کنار مدینه بود. گفته میتوانم که واقعا هم اگر سخت زحمت کشد، اگر سخت آموزد و همین راه را، همین رویش را، همین تلاش خود را به جان نگذارد، میتواند که شاعر خوبی دوران خیش باشد. برایش موفقیت و سلامتی میخواهم.
1: айни ҳол Мадина Қодирова донишҷӯи курси чоруми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров буда дар факултаи филологияи рус таҳсили илм дорад. Ҳамчунин Мадина ба тарҷумонӣ низ машғул аст. Шеърҳои шоирони муосири тоҷикро ба забони русӣ баргардон намуда мехоҳад адабиёти тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. Дар фарҷоми суҳбат таманнёташро ба шунавандагони радиои фарҳанг бо ҳам мешунавем.
2: Дар фарҷоми барнома ба шунавандаҳои азизи радиои фарҳанг саодати рӯзгор, нишоту барор ва зиндагӣ лабрез аз муҳаббатро таманно дорам ва барои ҳамсолони худ. Ҳамчунон ба худам гуфтаниям, ки бояд бо доштаҳоямон эҳтиром карда бошем ва ба надоштаҳоямон кӯшиш кунем, то бирасем. Бошад ки дар сарзамини азизи мо сулҳу субот, оромиву осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. Тоҷикистони азизи мо ҳамеша обод бошад. بودنت اقرار دل ای عشق این آمن فریست، نکته از عطر نو بر لاله با من فریست. می فزاید نبض دل را خوش پیام بودنت، این نفس یک نامه از خیش پیغامم فریست. تا نگردم سخت متحوش از شراب عشق تو، بهر آرامم کگار تلخ بر جامم فریست. منبع ایجاد من، زیباترین رویای من به تنفس، هر نفس به ایست الهامم فریست. این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، این سخن را جز خودم بر دیگر اصلا مگو، دوست می دارم بگو، یک نامه بر نامم فریست.
1: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо шоири ҷавон Мадина Қодирова буданд. Суҳбат доштем атрофи фаъолияти эҷодии эшон. Ҳоло бошад, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷугул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, Канишири накои биби. از جو خیستیم. وقتی خوب شد زود دندونهایتون رو شسته با بیستر دروید.

ҷойгаҳ лашкар андар кашид, аз ороиши рум бартар кашид. Кас омад бигуфт ин ки Қайсар сипоҳ, фиристоду инак ки омад зироҳ. Чу бишнид ки омад сипоҳи гарон, ҳама найзадорону ҷавшанварон, ба лашкар бигуфт он чи бишнид шоҳ, бадон то бисечида бошад сипоҳ. Бирафтанд чун кӯҳи оҳан зи ҷой, хурӯш омаду нолаи карраной, наванди зи гуфтори корогаҳон, биомад ба наздики шоҳи ҷаҳон, ки Қайсар сипоҳе фиристод пеш, аз он номдорону гурдони хеш, ба пеш андарун паҳлавони сутург, сипоҳи ҳама размҷӯён чу гург. Савори сарафроз бо буқу кӯс, ба румиш хонанд фарфури ӯс. Чу ин гуфта шуд пеши бедор шоҳ, падид омад аз дур гарди сипоҳ. Бихандид аз ӯ шаҳриёри ҷаҳон, баду гуфт ки нест аз мо ниҳон, ки мо пеш аз ин ҷангро сохтем, аз андеша ҳаргиз напардохтем. Кайи тоҷвар бар лаб оварда каф, бифармуд то баркашиданд саф. Сипоҳе биомад ба пеши сипоҳ, ки шуд танг аз гард бар бод роҳ. Шуда номвар лашкари анҷуман, ялони сарафрози шамшерзан, ҳама ҷангро танг баста миён, бузургону фарзонагону каён. Ба хун об дода ҳама теғро, бадон теғи бурранда мармеғро. Сипаҳро набуд бештар зон диранг, ки нахчир гирад зеболо паланг. Ба ҳар су зирумӣ тале кушта буд, вагар хаста аз ҷанг баргашта буд. Бишуд хаста аз ҷанг фарфури ӯс, дарида дурафшу нагунсор кӯс. Саворони ирон ба сони паланг, чунон ҳам ҳами рафт бо сози ҷанг. Паси румиён дар ҳами тохтанд, дару дашт аз эшон бипардохтанд. Чунон ҳам ҳами рафт бо сози ҷанг, ҳама найзаву гурзу ханҷар ба чанг. Сипаҳро ба ҳомуне андар кашид, баровардаи дид комад падид. Диже буд бо лашкару буқу кӯс, куҷо хондандиш қоли ниус. Сари бора бартар зи парри уқоб, яке кандаи карда гирдаш хӯроб. Яке шорсон гирдашан дар фарох, ба айвону майдони полизу кох. Зирумӣ сипоҳи бузург андаруй, ҳама номдорони пархош ҷӯй. Ду фарсанг пеш андарун буд шоҳ, сиёҳ гашта гети зи гарди сипоҳ. Зи дарвозаҳо ҷанг барсохтанд, ҳаме тиру қорура андохтанд. Бадон шорсон дар нигаҳ кард шоҳ, ҳаме ҳар замоне фузун шуд сипоҳ. Хурӯше баромад зи қоли ниус, каз он наъра андак шуд овози кӯс. Чу хуршеди тобанда баргашта зард, зи гарданда як нима шуд лоҷвард. Аз он бораи диж намонданда ки, ҳама шорсон бо замин шуд яке. Хурӯше даромад зи даргоҳи шоҳ, ки ӣ номдорони ирон сипоҳ, ҳама пок аз ин шаҳр берун шавед, ба торикӣ андар ба ҳомун шавед. Агар ҳеҷ бонги зану марди пир, вагар ғорату куштану дору гир, ба гӯши ман ояд ба торик шаб, ки букшояд аз ранҷ як тан ду лаб.
همان در زمان آن که فریاد از اوست پر از کاه بینیدش آگنده پوست چو برزد زخرچنگ تیغ آفتاب بفرسود جنگ و بپالود خواب تبیره برآمد ز درگاه شاه گران مایگان برگرفتند راه از آن دیش و از آن شارسان مرد و زن به درگاه کسرا شدند انجمن که ایدر ز جنگی سوار نماند بدین شارسان نامدار نماند همه خسته و کشته شد بیگناه گه آمد که بخشایش آید ز شاه زن و کودک خورد با مرد پیر نخو باید از داد بردن اسیر چنان شد دیج و باره شارسان که از این خود نبینی جز از خارسان چو قیصر گناهگار شد ما کیم به قالی نیوس اندرون بر چیم بران رومیان بر ببخشود شاه گناهگار شد رسته با بیگناه بسی خواسته پیش ایشان بماند و از آن جایگه تیز لشکر بیراند هر آن کس که دید از دری کارزار ببستند و بر پیل کردند و بار به انطاکیه در خبر شد زی شاه که با پیل و لشکر برآمد زی راه سپاه در این شهر بود بیکران دلیران رومی و کنداوران سه روز اندران شاه را شد درنگ بدان تا نباشد به بیداد جنگ چهارم سپاه اندر آمد زی کوه دلیران ایران گروه ها گروه برفتند یک سرسواران روم زی بحر زن و کودک و گنج و بوم سه جنگی گران کرده شد در دو روز سه دیگر چو بفروخ گیتی فروز کشاده شد آن مرز آباد بوم سوار ندیدند جنگی زیروم به شهر اندر آمد سراسر سپاه پی را نبود بر زمین نیز راه بزرگان که با تخت و افسر بودند همان کس که گنجور قیصر بودند به شاه جهاندار دادند گنج به جنگ آمدش گنج چون دید رنج و از ایشان هر آن کس که جنگی بودند نهادند بر پشت پیلان بلند اسیران و آن گنج قیصر زیرا به سوی مداین فرستاد شاه

0: шунавандагони гиромӣ, дӯстони азиз, бори дигар салом мегӯям ба ҳамаи онҳое, ки алон пайвастанд рӯи мавҷи 165 FM радиои фарҳанг ва барномаи хостаҳо аст бо шумо ва ман ҳастам бо шумо. Рано бону, ин лаҳзаҳо метавонед ки ба мо боз занг занед, рӯи ин мавҷ бошед, ба гӯшаи дигар нагузаред, зеро ки барномаи беҳтарин аст ки бо хоҳишу дархости шумо албатта ин барномаро пешниҳод мекунем. ҳар ҳафта дар соати 14 ва 10 дақиқа шуморо интизор шавед ва гуфтем ки дар барномаҳои гузашта ки кӯшиш мекунем ҳадақал дар як ҳафта ду маротиба бо шумо пайваст шавем ва инак як шунавандаи дигар аст дар хати алоқа, мешунавем. Салом алейкум.
1: Салом алейкум.
0: خب شنونده گرامی کی هستید شما؟ از کجا زنگ میزنید؟
1: من از کیسار میخوام سرودی افزاشا شدیف جوانی رفت رومونه.
0: افزاشا شدیف جوانی رفت. خب شما چند ساله هستید؟
1: من 60 ساله.
0: خیلی خوب شنونده گرامی، البته به شما عمری درازی پربرکت رو بازم تمنا میکنیم و از افضلشا شادی و فنیز سرود جوانی رفت حتما بحر شما و بحر اونهایی که میخوان همین سرود رو بشنون پخش میسازیم و گفتیم که شنوندگان ما خوب بسیار در انتظار اون هستند که سرودهایشون پخش شود. اینجا یک نفر شنونده ما گفتند که از روزی بیک فیضلی خوب در همین برنامه سرود شنیدن میخوان، بیاید یک سرود از روزی بیک فیضلی قبلا پخش سازیم. بعدن بازم میتوانید که با ما زنگ زنید با تلفن های 227 95 94 روی موجی 106.5 FM.